0: oh na wo abusa fo wo ye hwana oh mi anya mi na me fa wo fi gotemu anka wo ye hwana no kakase bi anye
1: yeah
0: bu ha no mock you there's something we call mocking oh no obefia na oh last year your case study bi wa ha ah maame no o se onu na o mani sika o se den onu no o ye bibia no onu de onim hweye nyonu anka
1: yes
0: contempt we place wo ho se wo de wo ye big no no de o da form
1: yeah
0: and no so the hatred pa pa pa pa pa pa pa obu o ha radically name calling in the yira ye kase adodo and then why kase sa ah but me de pa jim bi na ko na jai sa ne ma no it is sa ene ma na ye kika kika no na e de ade ban e bo so defensiveness
1: okay
0: se wa ye ade obegia to mu se ade a me ye ye ma nye ni ye obe defend it onye ebone da
1: dabi
0: the bia onu de onye ebone onye ne falter onu onye ebone da until you don't account for your sins
1: okay
0: so on sadie no eye until we nyina koso a na edum pempen so bia ye fre no stone walling bro fu me can be stone walling
1: okay.
0: Stone walling ne chere se me mwao wo kasa me fiu me da me dem enne ye won krofo bi wo awarie mu a oba dane dem enna be ma di ne dane dem be ma ntimi nwura oba dem oba so ntimi nwura be ma dem
2: na we
0: ye friend awarie we mu ye roommates mu nya warefo mu ye ana se mu ye housemates eh mu nya warefo because you see enti se edu sam pempen so na ne chere se de wo ye bia no enti yen hwe kasa eho yam papa papa papa kasa wo kasa kire wo kunu kasa wo kasa kire wo yire ese se ho te e san se wo fre no better half enti makasa no eho te na sa niema niema na wo yiya ba wo yiya ba wo yiya ba ni nyina bo modin se wo be de wo be gyai enti wo bibia fre no healthy tips and unhealthy tips
1: okay
0: into healthy tips ne bi ni sen oh e bia sikasema ye basa wo betimi aka se oh se se de sikasema ye basa o na kasa boni no obeka se oh wo de wo sika wo nim sika hwekura wo nim sika so hwekura wo ye irresponsible when it comes to money but obi a se bi na dwemudo no nim kasa no de obeka ni se ah na sen de ye sikasem aye basa nemo onfa blame ntu ni kunu so ana na yire so se wo na wo nim sika so hwe e na ye bre inti ye hwe healthy nsem aye ka eye healthy ene de ye ka eye unhealthy de ye healthy ni na ka enye sa de bia no odona mu wo no expansion bebem expansion bem so a na akoye nsem bebre enti
1: me da se papa pa ba mi ewo eho
3: osobrochie adia efe na nka ewo
1: okay osobrochie from sabe women daddy who say
2: say hatred na ba ware mu ama ware fo bebre e hwere o munkwa
1: ndi bebre kwa
2: bebre mema ne mani ya hwere o munkwa aha nti ese se ye bo modin anhwene de anyi yisa ne mena mfifiri aware ne mu a ebedru ba ebi do na ware a ye pese ye ware ko heaven aga pe num se nyame ama ware ama se ye nomi o but nipa sunna die enu na ma ware abe ye nomi ama ye ne a sisi ani tunsan so na ko ye se ese se kukukukumi
1: yeah
2: obi kura mpe e di se kan etwitwa na yirimpa ohun ondunu hunu se obai mena na dapai obai mena na wope obai mena na bobra pe ha ade ntira bebia akoma ne adwena ko duru no afri nipa mu
1: yeah
2: afri nipa mu ha nti onya tenka nya ye obi ma na yire ho biom ne mum ne wo na adwena mu se odi na wua enu mum ye ha na so odi be mena wua enu mum ye nti ono so no ne ma nuru se ne be ya obotumi yi be mena afri wontem na wa ye free so hunu se be ma no etete no ese se ye ma sa ne me free ho anya sa emwa
1: okay yo, anyasa emwa osobrochie fa unsabe womeni.